0: pa wanjelu dokula bwino kati mwana wa neba
1: utopenya kusonda kuli ndi chipata pata
0: yaye basi zazonda
2: pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula. Chipa anwa neba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
3: Pene aneba, daimikira ndi kusauka, ndakoza kuguzila maji kukomo. Chipa anotikuwa maji ya bwino.
2: Sipada vute pofuna kuguza maji.
3: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku leo chatila, ndidapita kukampani ya maji, adandika mbili ila anjila zonche. Ndinka timuma siku yochepa, ndida saina pepa. Chipa anu ndili bwino.
2: Chabwino aneba, ndakondwa. Gamitengo, umakoza kulipa maji.
3: Ndi makoza aneba. Mitengo yochika, ndifu nikatijilipa chila mwezi, utitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndimapo koso kukomo ndi amunanga chifuko chochedwa kuchitime yata. Ndindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kushita geni yanga.
2: Tuaneba, ifuni katiende kele kulipa maji. Utikampe ndi boma akoze kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndi ifuni ka kupenyelela maji kutitisimalipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
3: Vazena neba, ndeivu tishita kukomo, na cheza nao wana kutiasi masewele la maji.
2: Chabwino aneba, ndaisi ya safulia ya angaba choso, ticheza.
4: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola, em direto exclusivo no canal Mania. TNT, a televisão das famílias africanas.
5: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kwadi ili ndi gao la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
6: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani udi cholinga jake ndikupewa marungo kwa ana angono angono makamaka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
5: Gao la jinai ndilofunikira pa chitandizo cholesa marungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
6: Inde tienera kuone sesa kuti makolo asaponye mankwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntundu.
5: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankwala. Katemera wa malungo alipo kare ndipo akuperekedwa nzipatala.
6: Ndizoona Katemera ndi mankwala zimaenderana. Ndi kugwira nchito limozi. Nchito yatu ndikuone sesa kuti mwana watu wa mwamankwala onse komaso tienera kupita kuchipatala kuti agalandire Katemera.
5: Chifukwa chake uthenga u njozi wikiratu. Tengani nao gao la chinai la kampeni yopereka mankwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
6: Ufungu wa golide ndiwoti mungakale mwana watu atalandira katatu Katemerayu. Komaso mwanayo aenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu

0: Inga Animamas, vamos ouvir a seguir o Boletim Regional Norte em língua macua.
1: Bukumanilo Waihapari.
2: Boa noite. Rádio Moçambique, emissora sa Vazambese, Wampula, Oniasani, Cabo Delgado. Oscilou na rede Ricune Poma ya Obeira, Vano e Poma ya Vachuapo, Iaka Makum Matanu Nararu, Ni Iaka Ikinako Sheshe, Akoma Krepoma ya Vachuapo Province of Zambezia, Annam de Governo Wi, Areher Arampa, Mahi Apama, Mwe Poma ya Vachuapo, Eyo Erhihato, Nore di Heran Wawi, A provincia ya o Niasa, asintuguena ni kurna mitako se kumi, eniso ya sasa kamakarelo a orepe.

0: mosariola kwa kurenyiwa ya mihamu loko. Mholi amiteko saye kumi, samutia na animihasa mawani ojisiriti wa mkubure Afonso Amoni. Olagi hera wira, warikia orane opitu kushu wa mutana ni hoyola, sintuki herua, olalerua kamiha mawani, woke lihena ni polisi ya elapu ahu, ana matokosa amihasa mudistiritu, yala ndola leriaka, murarelo, ornaya omu kushama namwane, umure peliha oshikola, mihasi kena kuhusi ngwanela, omala malihi wa mutani hoyola, wote lihiwa kanama na yevene, nakalorupa lihiwa nlelo ariachikani. Afonso Amoni, olagi hera wira, mahayola ontepa shoshankiha, omala noe kumi, okala wira, wani hasa ya shavanche ene msuruku. Wogati, wankumela ya mihasi isa, sorupa lihiwa namane, ntuwa inamu na soota mihiwa wa distritu uu, eruhiwa ka oshiripital centrali ya wampula. Wakala wira shiripitali ele wa mkupure, kerina opuro wa kandia ya oo operariwa.
1: Nós temos periferias muito distantes, porque nós sabemos que uma criança de 14, 10 anos, não está preparada para ter o filho, não está...
0: Hia no kana mapuro, mumbaru ya mteko seia, wata basha odrivela. Sisa alisikalia husu wala wira, mwanamana yaka mloko, oroya yaka mloko mwasani isheshe, nlelo, wakala ni kalelo, sootu kihea mwili mwawe. Wakalia umera tutu, nto sisa, wakumelela, mutala onatelasha, unikala wala operariwa, nto sisa, watu merena papa nale anala anamwane, wira, he merereke watili hanaya, ni yaka senese yeya. Wana wia yaka, mwanamaneo lawa kaliawe, Okilati kumusala, onasoma, sisa, wani kumiharikacha meo sinche, nukala wera ninle loyola, kukoma lale mwili mwawe uokala na matoto.
1: A criança nessa faixa estar, deve estar na sala de aula. A criança nessa faixa estar, deve estar a aprender. Então só isto, porque a criança nessa faixa estar, ainda não está preparada para conceber.
0: Muholili amiteko sekumi, mutia na animihasa mawani, o distrito wa mkupure, Afonso Amoni, alavulaka, Samutana niho, soru paliwa kwa anamwane, wa mtetole a provincia Iwampula.
2: Azito kwenye anikurna mitako seye kumi, eniso erelea ka uwi, ereje yanaye mimere ipoma some kanyela jini okomba, iri ochai, wana uwi arin lapela wa uwi ereje la, hini isone iha, Januaro Eduardo, tonda pula mshelola.
3: Omala wa ereja ya Sarampo, idistritu pili ia, onerene ya mhawa idistritu ia, mahuku okiserani hima mahuku mloko mili uhuna ni hatamtu ni ereta ya Sarampo. Muholili amalu amiteko saukumi no provinsi Oniasa. O hima kwera, ereta ela enrunya wapanya asina mwane ayaka sopakira mpaka wapia yaka itano ni sheshe. Etu entunea wawera asina mwane kalike wosa mareliwa ni ereta ela. Narciso Rondeño, o hima wera nana nova, sinabarihiwa miteko sohuma ekisawu, yoli pihera erutu, yowana ni eritra ya Sarampo.
4: Conseguimos vacinar um universo de 3.361 crianças.
3: E província de Oniasa, atu opuha 3.000 ekisawu, yowana ni eritra ya Sarampo. E tu ikarihendu wawerika kaima huku okisera. E kareke oiva atu yarini eritra ya Sarampo. Nana novali na hima omala eritra ela, e tu enkara wote liha marima. Tivoni wope rahu atu otene, wawerika like uwi samarela manjene ni eritra ya Sarampo.
4: Um e outro caso, para que os colegas de vigilância possam detectar o mais precocemente possível.
3: Yari Masu Anarciso Rondinho, Muholeli Amano Emiteko Saokumi no província Oniasa, ni Ola, o Himatuera, Mahuku Okisera, Ereta Enruyo Tukurumi Hamrima, Iri Ereta Sintanira Ohimula Nenesene, Maha Warunya Uriria, Mahuku Okisera. Narciso Rondinho, o Himawera, Atu enruya wapanya ereta entanyirwa ni orira. Ori atu owele iwa jilili. Ashinamane ayaka sopakira mpaka ayaka itanamosa. Atu owuluvala ni atu akina mahawa orira jilili. Unani ya mahuku okisera e provinsi ya Oniasa. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
2: Elapu yao Tanzania, yoka viheria mireje ni kankonya mwelapu yao Republika Demokratika di Kongo wawe akwa makila nara anna yale eka viheriwe ni erecha ya Ebola ena wapasa maru. Montero Bonifacio.
5: Ministro wa mitekosa ukumi wa Tanzania, Mohamed Nchirengwa.

0: kufa ala anakala ukavheriwa bamosani guvernu kwa sasiraka uruhi wa mholo mikalo samhaku sa militeni mpanta ule wa e provinsi ya Ioniasa.
1: Hoje podemos encontrar raparigas a realizarem suas atividades através do projeto na qual foi identificado. Hoje é possível encontrar jovem.
0: Nana nova onone ya amavaro asitiana ni asilupana. Evari haka miteko sotu ni haitu sohi ya nahiena samata. Ni itu ikina, etu entonye raonika ikai, musuruku wa fideli ova hingwe vai projetu ia. Onna wiha amirelo e distritu ila. Romeni haka wera, amavaro ala uhiya toko maana ya uroha mholo miteko sabhaku. Ekaliketu owa vaha miteko atu uhiya nahiena a distritu ila.
1: Duplicar o financiamento aos jovens, principalmente às mulheres, para tornarmos as comunidades autossuficientes no desenvolvimento daquilo que é necessário.
0: Yari Masu a José de Almeida, Muholeli Amano Niweha Samihaku, Wanam Kwepa, Anlelir Camirelo Senruihaya, e projeto Fidel e distrito Yawanam Kwepa. Wampanta Wopakira, e distrito Wanam Kwepa, yaha kela msurukuni pweha 4 milioni ametikaj. Olu varelingwe miteko, soka vhera i projeto sohi ya nahiana, sohi tukula. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
2: Nikuru na ani, nikuru na varia mngarampa, elapu ya musami geprovisi ya wakabu delgado. Enna wera mamere ningele lahu, erheri arampa mwaigulujui inapieria nsana ni makuma tanu mwaiprovisi ya wakabu delgado. Tiwi ipoma sohia na hiyana, se provisi ya ere wawii achu, evukulile makaja miho ankalayano, elukulu kuyepwila nari makaja miho mwene, andhiraya maluku mwene. Duarte Elias.
3: Chinapa chira uvaria miteko chuhelachia alikatrao, o kilometro emia imucha luwa hansini choparapara, chinghalela, ukuma umweda, uruaka unabungale ni uroma unabungale, waparapara inrua untuara u Tanzania. Ikale iparapara yokavira unchiri hanghaku vamucha uwukula umorsacha nchuruku mamiku kutani ni ukwehera miteko chonakoso mpika unkuma Mosambiki uruaka Tanzania. Mulu mwala ahimeche ni holeli onlaponi huu ni weha iparapara ukab delgado George Guvanyika watonkalea wira iparapara ile inahala umorsa chalia mchuruku uopu ha emiliao ilufu sita umetikali ni inacheriria walu weha chia miteko chunakoso ntete u Afrika, Australi. Nenacho, miteko chopapatia iparaparene chihomala. Uambariaya miteko, uotekia mitato miraru nichineta ipursentu hansini.
4: É de conhecimento todos que em 2023 fizemos a asfaltagem de 70 km.
3: Kampa anchuelaya ato otene. Mwaka wa 2000 lula miaka 20 na miraru ni homata la alikatrao i kilometru sabini. Vano nava ninrua mwatala e kilometru eminya imuja luwa hansini. Ihalela ya iprapara imkuma umweda irwaka unabungali. Wariaya wofaria nteko ipursentu hansini. Nabungale uroma mitako chineta ipursentu sitini na tanu. Chihavo mitato miraro chinera chitekia ka. Wanita ya utekia waya ipursentu chofikana hansini. Nyapika nle miteko chalikilele hun uvara.
4: Então, o que nos comprometemos nos próximos tempos em fazer?
3: Jorge Guvanyika, uholeli onaponi hun, na weha weha iprapara ane ukab delgado.
2: Mikaju inavirlavo ikonto pili, inahala o miseriwa mireje e provincia ya o Ampula o vinya elukuluku ela mpaka mahiku kumi wa mweru wa setembru mwa ea kayela neje la hu melu na ikalo
5: muteko la oto tiliwa mreta mkajo o pachiri hiyo kisira ni mweru wa julio na ve ntoko wa himwilia ya onroa mpaka mahiku mlogo ni matanu mweru wa setembru onroa hu woma nani hiwa okomali hiwa wima sana mkajo seya bariari o mtoke lo moha amulapori mwahumu Oner la ukalilia uholo muruwari wa korosho we kampanya ukuma 2025 mpaka mwaka 2034. Mteko la opachiri hiyo malawa mweru wa julio na ve vani himawi mpaka vaa.

0: sototlego mo rete mikaji ni piria imi ya osene pele no la ore mu hinao mutokelo one mana ni hiwa ya okene liwa holo muru wa rwa gorosho funti amutenkeso one we heria sa ithaka amla boni mo homu wa provinsi ya Wampula hala hala Abdurahmedi osuli hawira wohi ya mutoko one variwa ni ashinana mikaji yale wo meka so kala mitenkeso kama sakamo sa imi kali heria wopavela okene liha holo mutoko yola ntoko mutonyi herio muiwana no kana so nzunidash one koma dale mitoko soli mafao Abdurahmani onalipi heria ohimiaka wera wopavela okodi heria opapareya muruwari wikajo mutenke soyola one wera za tiakawa provinsi yela Wampula one vara mteko ou mperi ana museni maria riwa murere lo otoma mereta seya ikane ototriwa kamikajo no malewoni wa wera onni towela msuruku afalume ya arume elaya wopavela wakali heria ana malimayala amikajo wera inata thiliwe murete yola.
1: Entretanto, somos obrigados ainda a intensificar as situações, condenar, articular com esses fornecedores, essas empresas, esse setor privado.
0: Niyoto no kanda mutumerio, omana niha okuma liha muiwana noola, okuma ale akanle anamalima, vamosa na atu anikete liha oho lomteko yola, omana niha wapanyiha murete anamalima. Muiwana no wanikume hea huwa, wera ashinene antumi hamurete yola, anaku inhiria. Ale akanle ana malema ajinene mikaju bakanle ayo were atathela mikaju saya okati onder laya wohi ya pa himoretre yola ina le liha ya la akanle ashinene mitenke so yese mara muteko wi ya kuve hirigato ana malema ya la nakala kashinene mikaju ya ikaruma yese ndehera ni makina bakanle ayo were makina la nakala oli kanene wi muteko otasio moretre onera ne avander la weba hiyo no suwa la wera makina ale andrume iliwa kwa mteko yorola ukori wa mikaju ani piyo kati mahono na yaya ni wera ziso yara kikaru mirena wa kivi wakanlea wera mpo onati makela wera ulukihe wa wera mteko iyo hemele wala temuteko mulu pale ornahu umutu wala va wapa wala opuka mashanki hiyo na yala
1: para comprar e quanto mais perto, melhor ainda. Então, este é o grande desafio que temos neste contexto.
0: Musueli, amutenke so aliwera sa chaka mlaponi mohumu wa provinsi yela Wampula, hala hala Abdurahmedi, ni muteko onero wananeaka, uduluwana ni ototle yomorete mikaju, wapavela osegi hiwa, oreta wa enapinapi, enikaja mihame milo akorosho mkuru tuyola amlaponi mohumu.
2: Nivariria ka elapu ya Mosambiki, akala o achu, arinu makaja mihuma toko ene o hikalano machankara, anawemeria okala nari, wa wiwe lela wui ala ari ana elapu ya Mosambiki. Machankara ena ala, anya okabi hirwa nikuru nivariria miteko sa machankara, e provisia Uniasa, ehili mwaka echu, mwishkola sa provisia yele ya Uniasa, Januari Eduardo, ishkola hivi senyo, sinyola pediwa.
3: Mwana na unihoi la miteko sopaka ikipasu e provinsi ya Uniasa. Unavari haa miteko maskola ni sowa sasa wapakela anashkola ikipasu e hiliwa keetu. Nana anova ni miteko ia unasasiri wawera anashkola anchene ae provinsi ya Uniasa ekaleke oka na ikipasu ya kwe herikeva emara yopaka izame. Na masuwa ilia ihali amwana na ola nino provinsi ya Uniasa Ernesto Manuele o hima wera ni miteko iya simbari wa mosa ni malano ohuela miteko a justisa trabajo ba mosa ni malano a registro notariado. Mpaka nana nova, sopaki wa ekipazo sopira 2500 ni unawahiri wa wera mpaka wamalo wa mwaka ula si wera nyihiwe sopaha vava. Ernesto Manuele o hima wera mpaka wamalo wa mwaka ula mwana na ole, oni weherera huwera, anashikula anchene kale opanya ikipasu.
4: Nós sabemos muito bem que os pais encarregados de educação não dispõem de valores, tanto para custear as despesas para seus educandos. É neste contexto que o serviço...
3: Hiyo no suwe la wera asipapa, e kuhekine hankana msuruku opanya la opaka ikipasu sa sinemane. Hiyo woro mili hawerika ikai anashikula, e kaleke okana ikipasu enakavira opaka izame. Tivoni mvira huma shikulani, ivareheka miteko iya suwa pakela ikipasu anashikula.
4: Para que aproveite essa oportunidade, sabemos muito bem quando chega o tempo de exames e tal que aproxima, tem sido desembaraço.
3: Yari Masu, anamasu ilia ihali,